0: kuntiko. Non-stop. Eno ye radio budu kumia kabili mwe tano. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Your station.
0: Mwende mwa Canada, zungu ka sawo ya kula kuchapa kazi. Mwa Canada, sawo ya kula chapa kazi. Fanya, fanya kazi.
2: Fanya, fanya kazi.
0: Sambe chikunta.
3: Now.
0: Kugambi sambe chikunta. Zukuka.
4: Zukuka.
0: Simu kugendo ye chikumi. Oo, tetenka yoru naku. Panji munanga atakole. No kulia talienga. Songa juki na nyonye keze. Yerioru siri nyanyi.
5: City your radio.
0: Anto rufa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobye kulubala mawa program selukera. Uro program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekuwe sabe sane kumurimo. Program selukera. Ukufa kusawa kuminabi. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio. Kati tuni ngatika kuhuliza tu simu de mtu gambia tu gola moje
6: Ya sembera mwetambla kuchena muna na kaumbuza muna na chena muta na kaumbuza tanu lendi munde yomo ntu wabuli jutuwa niliza kunyo mboka mseru kakwe beso kubacha paka sawa nyanga kukuna na kupoza lendi munde nene kwa munde wake ndela dhaveru maso kubanga tu ingira uko na shikabili sima soku baka zita kusa kukwe beso macha kwa nda kwa nda kwa kusato na kusume ziri kumina mbili mwesu kwa muna na mwaka kume bili mwabili mwakaga tuwa mwuzza kunyalo tisumu kwa tuwa kasa ni mutamba kwenye mkwako ayuka nda mwabali mkunyuko mwenyusi nga mwabali mkuyingira uko tuwa kalisa mirembejo kagwagezo kwe baka muko tukwa kalizo tuwa tuluji kubamu nao chumanyi le damu nyoti kwe baka kufa tukwa kalizo soku bango zuko gendo lumbise ade mgele mwenda tula watu ndeka kana umuangile matofuna wani jukwa ingide uko nda wano kubanga kema soku banga atambu ze chito na vetuma soku banga tu ingile uko nda kusome zamiri mwusetu umuzi kwenye umbila kwa muna tuwe umbila tulumbisa chesiga timia lende mwende nene reja kumbanja makula ivani kiria na ukirizo gambe waaa babo ba ingide mchitodo gambe tuine vitu hitifu yetabe tukwa banga tukola Cheke za tigwari eche sika na mitu ndewe tuwe ndewe kongo kena tuka kasa Oja tu jamwe njalo kilisoka mentuwe wawo Ano mungene mwende tobu za kunyo Minji kamba lima itri vundra gane kameze mitu nitabu kindendela Okunda mokusa nga kumacha angu olikunde kwa uuta Bila tukira biga ya muko mpola mpola mungere mwendela Ame nye dobe sika mjusini ya MC Madi mko mtaka waka waka Eva smart pafu jesongo sabu kete gireza Mata inye mefezo mwana mandi pinu machi kila macha muko susu kwa ndozo mtegera Nzena vidistributa, fikata vusibuta Nika sache smoka chese ya ukuka Ono sekira kumachanga mbao kandu musibanga mpuaya Gatoka manyaga pume nyaga tambu za musitu wendanga mbauna Na kire sepo class mada iti sini ya mwono wali ya presenter Oso kumita feso masakasi tebwabi kusumbu hebyo na Kona kumunda mugame tuwuyo mubaya Good morning chafuli imbie murunjo mwagali yuko mide kule diyo mduwe mtu wabuli jo mdanga wa suso tichilo chafuli imbie ichi kansubi nitu olibulu unja ba gomfu gomfu ngabuli jo na mwatupa kwa sa Allah subhanahu wa ta'ala berenga abafu nuse mbera ati mwuli mbera ya kupaga mwaga kasente kuwe weta kwa vinji norecho zuko gendo kole mwabali maamu sana angateguna vayo kubaruka wana watufu uluwe mbiru tandike kuna gendo kuja mgoi na uolutusiza mzee jeje mwe mzee kama diwesu wakwa kabina stailo zaka yo ndi mutabani wa mwalimu chigudisi marotoni ebachi julda waliye kalungwe masaka tulimu program serukera mpaka sawa nya insha Allah taala mkwa galizao na kulunji kajambo
0: sports update ibyo mzenyo kumacha on sports update mu program serukera

0: Jena mwana kwa umusa mwana jena mutana kwa umusa tanu redi hundi yama mtu wabuli yo kumina musamuzuka kandoza suwa kwa katingiri sasi kwa kumere mwaya machango na kura jani mpoga mtseru kera kwa ibeza umbaja baka sawa nyanga kukuna nukuboza redi hundi nene kwa ima kabiga istabosa kira maso kubanga tuka matasima de kugari kachari kapenyo kwa nye kama chango na kwa jaka jama njalo kriso kati gai ya kose baba Tumuza kujati sabu katua kasabili mutaba konya kwa kwa kumanguzi kumunde kwa kendida Fale na kusuma sabili mosa tuma kama mwezi kurugu enjele Aba ntwa fawali chesika na mitu ndibu tuwe ndoko timu ya wende mundo nene Kwa kumange sara kechi tuonda Awe tina joja tuulira Aenda gane tuacho onge demu kebirungo Ogenda tuulianga tuuliao tulimuku melanga tunarimba
1: Atebi dapo biitu ni fubitia Mama nyabo mwe mwede
0: Ejinu chini nyerebo baba My God Chiti nifunyo musafiri sukade mkwenye fawa kanyi baitaba plasko ni magatane siji baitaba budget water best undercoat Eno la jibiti nifunyo kwenye plasko ni vina usilika Kwenye jibiti plasko ni weather guard Eno piti nifunyo na nubwena na mwende unati jikuatako Oma kubeto nyoba mfufu no problem Uyuzo ako mwoza wambanga ego jisibe sigara chitangara Chunanga chakira ya kila dambulu nyoko saranji esigika Ebanga dene nyonga tuweleza na banda Uganda Elaba tuina mwobu esige wajika cha wagulu nyo Soju tuka tuinge kama chagarini mbele tambo yoko maradadi sana
1: Abayi mwasuze mchobude wake deda cho ino kola chimu Kusamba chikuto duke misinde duke zambua Duke kumirimo jejenja uloverengo wata anyona kwa uwarero Olaibu gena kuenga butambula utia kubanga guo mweze speed ya guduki lako ya chizungirizi Tusigaze na kunga kumina muenda zoka Neguno mwezi tuwerenga tukukuba orukumu tuwe So sambia sambia kogendo ilibe otetenka nyo guo wanone wali kubanga tena abana abali kuda waka Kutegeze vyo kulia winobe rao mbunje waka
0: Abana wanda waka
1: Iliba nyo Ngabu ochi ulido kulanga abana abo Mune bafune chokulia
2: Abamu bakumina u
0: Ha, Adenda Awelia dembo kuwele zapako bude buwele Na yeku macha Aba tumude baino ogendo kule na mu
1: Nenga kumacha wacho obo gula weba
0: Nati kakati wali wabi kwanja fe Aba wade chokula bila kukati ngabo ya muka ino mambuka Wali wabi kwanja fe Aba ve Tanzania yeyo Aba ve Kenya Boku singo bude wabi wakona nyo kumacha Kumacha yaba vena wumuli Deba kula nye chilo katika kumacha Okufuna kasenta haka abwe Wena kubange balance kule kumacha Then nature lati Minister Badai ugila gamba Tipoge nene wagule nonge wabwe nuka seseyo Sawa zibera sate zo kumacha Angabana bali marwa
2: Batu yambi
0: Batu unda marwa Ayuka tilabaga tembe
2: Katibake enda kusubu landoza Bateke wako mtu wa msenga yeba senga murwadi
0: Kuwanga gamati government inaka sedekete gese Kubanga iwaba antuka naka PDM Kageno kubaya mbako mbiye nkula akula Na yati gubo gamati ukakwate
2: Okero nyoye
0: Kwa hivyo kira kauta Then the betting Bina natuze tibiyo gira kwa Tua chokede kuko sagyo
2: Na yati andika muenda
0: Betting iba gira kwa gira makampu ni gana Gamo kwa hivyo bitonga hivyo murunga mia Bo giru bete kisa mungkolo Mwana chawe za miaka kumina munana
2: Tua muguza kapapula
0: Walwe bangi ligira giru wakukula
1: uo Kubanga wasinga basibira kusimuza we
0: Ndoza kusimu kiliziwa Wao bila wao kama nyumba bao sio nusibira kumuli.
2: Ofisi jota gula u.
1: Adangamba bana bano babasoma.
2: Anti ngamba.
0: Hadi baba dembo kasi banenga togeze ku chifana njira bikabubi. Omuntu asibira kusimu yo soro kusibira kusimu ngane mere mbo jisigara jitambula.
2: Nandi we banka wangu de nja kudda yo kusawa
0: mwe. Ngenda kibira konda be. Ndego bacho ejo kubanje omuntu okende ku betting kumacha. So walwa gamu kubateka galetedwa manji nyo tugera kogero bigaya gaya muko. Abentu labenenga baba. Mkulu agamba ntimi abantu bagwawo bino bya badali mukutambula okulwa nsenguzi osingana mwana miaka 13 tunga ku sawa musambu yatamide da
1: tamaina mwana miaka 13
0: mubya iyo
2: anti omuchalo obwenge butandikira kubitano
0: unabadde kitobera ngakona muzadde naga anti omwana babaganyo kunya tasobola kulya mmere ngatanywekerere zako na mukwaso
2: chamukwata mwatu
0: chamukwata mwatu Na mkwaso kuchupagwa bia
2: Bana ba, bali yon biya lo banywa ni sigara
0: Zeno tino kuyo bana bobo tubele yon mbara Mba gana nono chila bikabu bila gana neda
2: Umuiwa yoke mimirebili
0: Umuiwa yoke mimirongebi naga ba agaza na jigere ne chupa kati ajikoma ne makati nga gwali mukuwa mwenge miaka mukaga
2: na mulaba omuzadde yagula chupa ze na agula nono na amugulia ichika che chupa nga ya bia awomerera tandikira gwoyo
0: ngo mwana ali mbagaji
2: batu ogo yali mu pitu
3: waliwe chakubuzi zotu lo kati tubulire yesu zobi wano mpoko msedukera
1: okay chansu zobi yona kwa lwalero beba landiro diwa fe abaswa zabami wa fe nga tebali uo naja oliwo wekala owa ye nyumba no mwera bika nebale mye
0: ba waliwa yangamba wike
1: wende sula kugawe mye tuwala just ya wili mituwala asatu negabale moku satula ngeenda bagoba
2: ate biogerera bweru nga naba pangisa abalabo naba ulida
0: pangisa
2: wiche janja agara
0: njeta oh sorry ok tukubile kuku zobi sabitano bini chenda muna nachinana muenda tano mtano wetu liyao tubule muko chesha kusu zobi hela heyo kale bosu mwema tuliriza
1: kili ya walo gambo tesebo
2: kajambo munange
4: na wala Bridget Morris K
2: e mkulu amina
4: kakati nze chansu zizobu mi nebana masawazi wa pebukero kusabaza kakuli denti sete za dako na kereza kubanja nga sema mija kipo wabodo kumukereza kubanja ovo musi
1: Beba singo kuogerera wali ya ulidize wale kuli zari mtisi
2: Ebatio
0: Ela
4: Chinya
0: Yes
4: Agamba chima
0: Fetulipo gamba so
4: Nebolo njine ya kala jati nkula msiza
1: Esam
4: Eva smati mjiza chini zina lera msiza mbavu Ya kumaiki ansuizo buwi
1: Chiriwa
4: Beba nabama doka Benelo mkula kevin tujaki ngabi ankumi bine na kasora Kingina mkavira kaduga
1: Ya kutera mkeri
4: na kuwa mchiri uyomu na achira wangabu kuzi mchiri wana kuwa kaunga uyomu na avira wangabu kenze na kaunge wa
1: ashe mubaka ya nyako
2: uluso kuzi kakuota umoyo kubade kukuluma na ugula yoka kuota
0: na ugula sabuli nga chitoli
1: salongo nyonje buyaga agambi yesi ya msuzizobu bi beba muwala na olwa beba watu wala na olwa kaluru waka gweda na yu bempala necha gindile dela maso alimuti msiruke
2: yu jivalive mwaka guno mpaka kugwa
1: boka
3: yesuzobu bi tukunda tuluguma tusindo kumatubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo

0: Tega mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwa wangulia mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba nekubukada makumi ya namuru ubiri. Obu gabi wakakwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes okuwa mu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

0: wamune bajaji siti chikumi abili mutanu HD pichipichi zino ngumu mpangazi zike kide za mafuta atenga nyangu wakula virida zijida kwa walanti wa miezi kumina mkaga kukumina munana atenga bugula kemu kuzo bakukulea service wa minundi ya satu kumukaga kugwerele tuchali ya kole no kutabi ya feria Masaka ilia vama kwa bajaji kuluguda lude Kampala ukuli ya nanema Palif Hotel mchibuga Masaka
1: Yes, mbela mwetambalo na chikamuyo kaya mazoku banga ita kusabili za machagaru mwari muzimbe mamita Sonko Junior Musa mazoku banga ingira ukustajide mkwenye fubaka minyo vaitaba vamako gabe na kusuma zima kumabili mwenda tukira kupate ushamuji tulimu mfu mbirila wano elabu ogeno mwete kineza kanyirilo kagenzi kajia mweno abali ya chesika mwino wa mkisa mugenda mwola bako mwge msa jangaba mfu mbiri deburungi nyo au nchegeza atetu maletu mjule burungi nyo na kusuma za vili mwenda pate ushamuji mwene mjetu mwage miaka 15 gomwana yeyo nga aliyoko zero kuredio chituwa kira kochi mani nga wakona yeo mwaka ngumuno gowa yivino mbitande
2: sija biso bola
1: nukula nukula yeo miyake mili noga wagenda teba kukubi na kubo ba redio nga tebude kumpewa bosi wata gamenti nyuka na inga guwe njini guwa gama tize mbikoze echi
3: mbiere kereza
1: kato msaja nebi biyakule ma mwaka kumwa bitabu nide mwe miyaka kumeneta na sono lecho
2: atinga
1: achaa yongira atinga achaa gina maso sono lecho mbujetu sono kubanga tumusu osu waza
3: we wawo mwasuze mkiaba nangi
1: alitayari inga
3: edobozi ndo za muli muli nandimu kulikola nabili mwenda bantu ngeenda bayi imbira
1: ngeenda bayi imbira mwendo kwa bantu guna wera kwa gala
3: ngeenda bala bata andikiriza era mikwano ya fabatu guzeko tikati mwewale nyo mwewale dalo na kore gulo mgana nge sansa wa imuka Uganda
1: banenga tuwe ya ze kimwami sansa
3: tiketi mwewale nyo mwewale dala walu wa mgana nge Steven wa kabuli indo wa siova mwewale nyo mwewale dala vama kwe yendese
1: yes
3: ina vama ke kugamanti BM 100 bajaji HD wanoji tulako kujia kudamu kutula kubu pichi pichi bulala kati guwata na jifu na jifune kubaye nkozi ya business iranya gana nukute gezanti ne bajaji city 125 na yononji dala zinozo nazi jira kwa walanti spare wali atenga mafuta zikomba ko bokombi gena walio kulina na mapori hotel wefunile bajaji HD BM HD 100 oba wefunile bajaji CT 125 osobolo kubanga we yagala ntadi seno lupapula luno lwabu kede kakati enkalu mkuchusa taxi mukampala zizino badereva batade wabu kwa kulizo kumi baga la kuwa kuzituwa laba ntu kumi na mana bagendele kuzama sanyalaze ezawa ntu kumi na munana badereva bagamba ezo ze tutamanyize tutageza anga koo tunazikoze satutia zina atukorera
1: awo
3: ati tusobola kumalaga sura za fezi no zidroli ze tubadde tumanyide ate tugende muzamu ezaba bantu 18 kati abakulembeze bali mukasatiro sechindi akaye banaye mungire songa zino zenzi kutemu mwe munamanya kati polisi kutte pastor wani Masaka wanu mundegeyo wanu pastor musoma uno pastor Rugemwa kojange kojange yakozama wano yakakanye kumwanyi na zendamwanga na mutemula
1: simuzukuru wa kisoro
3: ono muzukuru wa kisoro yenyine ono muzukuru wa kaketo ono muzukuru wa kisoro kati koja ya se muganda wanga mwanyinazi kati mwanyinazi mwamazo muta kati pastor Rugemwa naga hiru wa chisi kwezi kila nembu zo bujulizi ya wadata niko muzika mpeo za wazukuru wa kisoro wa chanja nkete nezija munga ati ya dori pastor katuso wetu kula genti tusoboro kwe kubire nduro ilambu mlambu wegwa iseba neiba yabaye baba nubanzi kamuli wa neiba mama jida tuliwa wa mwleseba anzike weba chukukanisa kakati pastor uno ba mkute polisi ye Masaka ye mkute ebya King Saha bizibu bamu yode gulo na iba mazene ba muta bade wa mfunana kuba lukungana lutari mumateka ngata ina lukusa abato wavira mbajukira baba nubaba sanzene motoka za abuka debi kumi bibiri na masimu wa 15 mumu enda baba buziza nti muzaga za chinti ezo zetu ina uno mwana omuwala eyatiddwa mu bukambwe omugenzi Nakato Nasari miaka 17 abadde asoma ku Masaka Senior Secondary School bagamba nti mulongo munesha alifa babirie eyategezeza nti omugenzi yave waka ku Sunday ku sawa nya ezokumacha nagamba nti yali agenze mu kidda kufuna mpapula ze asobola okusomamu wabula mauli yebaga funye nti ate yabadde amaze okutemulwa abamu bagambu yagenda ko nekubiiki
1: nagenda ku bakulizi
3: nagenda ko kulizi ne banne kati bachi abanonyereza ko baminista bali bali batalaira baba no bali bafikira balayiziddwa balayiziddwa era kitegeeza nti ne minister kyeyuna runa kasoro office abaji zizayo
1: bale kabinete longere era omuntu gwe nama tabule no malaga kwata ko
3: mbinzo kusala Bisalamu naye naku zino
1: ba ministers nabandi sisobola kuba kusimu yono nata kwa nkume kuyaona nabo nalebo namerale mukwata
3: ndo runaku lumunna
1: zi onalebo kasolale mukwata
3: ati gwe boyina
1: chatsale mukwata
3: babadde batono
1: juma wito zale mukwata
3: obaddo yina
1: babadde bala mwale mukwata
3: obaddo yina babadde batono boyina batono kubemba de nyina naye najikuba ko ngate wali
1: apo
3: Jabeyinula Jakubule katibala Tugenda kukula usawa mwenda mateka mapia gaze Tewali chinyue rocho na chikirizi kwa kukula wonga tezinda wela sawa mwendeze kaungezi Mwina kukula wo Nga sawa mwendeze kaungezi Ziweze weba kusanga nga Ngogudewe sawa wezo nga tezinda wela Oja kuogera Iroja kumanye chabula kumwenge Namu abanyu amalua Techibataliza ateba bagame tisingo sangi wango tunda omwenge oguzo mwana tanaweza miaka 18
1: wawe njagala
3: ako ohona kwa musango hey. Oino kusoko kumumbu sabenda gamuntu miaka emekani ya kuzala mama wakakasiza kubira nyine simu wakakasa omwana akuze
1: miaka
3: ajiweza atete wali kugama mbo nabo mbili inga madimbu kone wawa madimbu kwa kato weka kasa miaka soko kubile wazadebe simu kakasenti miaka 18
1: kati elio webala gamba lando odi alimu kungo vama unjwa mbanya bale isa kaseta atezile mkubuu
4: zeni
1: Emeka sachu tebaji sabio gina
3: ku. Gina jiko lako na baby alo na bero siba basabio bonabe na batekse
1: bonko.
3: Emere ekala moja buyambi butuse ku bitondo nkaga mu kimuku buli 10 katonda yebale oba oli yao kati bayinzo okufuna obuwerero.
1: Tuongero ku era tuongero kuanja gira bazira kisa.
3: Baje badukirire 15
1: kitafe mu katonda
3: yakulebe mwe masaka. 15 mwezi guno. Fenge saza wetugendo kwa saga nyeso
1: mwendo koi nako naka anirizibu wabanangi
3: yes yeah. Kakati era wetuwe yongira wano nebagamba anti mkulu uno wa district bamukute nebamugambo wayi walio tukambio inaba somesa wameka na nuka ni alina inaba somesa bibiri mu district ngapo tubaze mutwe kumutwe
1: tulawa
3: bali chikumi sende zineze chenda
1: dalazira gawa
3: wado ziteka wa atitunde mutu bali muabaze bubi Grading ya sini ya yomu kage genda kuchuka kuva mwaka kwa nkumibili mwabili monana era kativi genda kuchuka kati system grade yeri ebande ya enga ilino mwone no mukaga ngu kufuna obera ne points mukaga kati ogenda kubera ne points tanu singa bichuka okufuna bio bando ina kubera ne points tanu walio ja kubera na nya okufuna si o ina kubera na nya kati ulio genda kubofuna satu kati D egenze ku points bili singa biitamu grade E egenda ku point emu luli bobe iranga grade E ebadde ya point bili nga bofuna grade okugera mu grade O obera ne point emu nga botafuna point yonna obera bofuna F oba ugudde ne wano izo obutagwa mu new curriculum ebichuse
1: aliteke
3: zili eri mu second good mu university zili mu university minister bala muuno agambye eti mwe muwage mutugulewe bala za good day na yewe zibati zina wela sawa mwenda don't open kubanga tuagala mugende mulime mu mwanyi mulime bijanja no ne kasori
1: ne sete ziba wele dwa muzikoze
3: muzikoze se toku wata pdm noga andika nyue
1: andika ngeleji uute
3: abana bali koleza abwe
1: ne koze na ya gambi mwezi wela ku weekend
3: yes
1: woli wa debo kunyogu debo nane ya gira buteke sama mkola abana batoto baguza chao
3: tomuguza tomuguza debo wola bakale wali waba antu wababuza abuzango bango muto na yenga mukuru enkula yembi mbade nja babulira yo muna yengezo kulaba nge meza jengendo kunyenya nga sija kusobola wayini mungu musa sura nga makambi reke na yenga butufu chitufu chiri nti
1: bana yuganda wetavu
3: wabade wo
1: bana judio tambla kono gende yombi yaro
3: sera biyo kulima
1: fatu ina abana abataba singo abasingo kula abana na kuli la nga ande mtu nengo mula baba ambi yaka
3: kakadi
1: ama nyo mkamaga wende
3: nganguli
1: enfana
2: nganguli
1: elitu mibanyo nga sawa musamfu sawa zikero kwele nyanga bata midi
3: katebali
2: iko awa mbakera yu kumacha
3: sawe emu by the way musi ezili na productive rating aliwa guru bali no budde bwe bakolera mu era nyina nechira chengendo kusaba a government na chechiro wozeko abantu basule mu bibuga byokka mu byalo baveyo tukolereye emirimo abantu baje basule mu bibuga mu byalo baleme kuzimba zimba yo mayumba mu byalo
4: tulimo
3: mu bibuga
1: funao
3: kulima kwe kubaka ti omuntu sawe mwali mu nguli agenda kulima ddi
2: atengo wowo kulima
3: baba oto wowo kulima bayinawo
4: musala rukujjo kujulu baje mu beta kali
3: enda sebo ngate
1: tukali yakondo za singaba abakiriza nti bwezi wera mwenda kubaka tinga mbesera bine byakasana mu kyalo teri yo mirimu kati
3: mbyejiri baba jatandisi anti akasana katutetekera tekera season by the way national meteorological authority chechito

ama ulira gasensu dwa ageke nenyeze dwa ama ulira gesigika ganuge maulire kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo. What's

Terevuli kumpeoza jenda mnana kaumoze munana ne jenda mtana kaumoze tanu ya radio wudu radio monto wawulijo nyangro kuboza kogwena aje kumideko mkasera kano nebuga ntunango kola chama nyo okubena nguuliriza radio wudu radio monto wawulijo kade kabira kaklabio nanga Sylvia Sabrina Monday to Friday esas bera mkaganida chikatano mpaka samu zinyini nebiranga mkwerekereza program the mix ne DJ Melopro nabiranga kongreyo ni teka tekeyo katusika na kaklabio kakutusua kubana fawasta time zaba gamba tosua Miss Uganda yako mieo iranga bagamba ntinyumiro lugendo runa holo kubiranga tufuna na lonje angotako star time zimakula chikabu runa koloko chano mpaka unakole sande sabiri zinyini oja kubina ngonyure teka tekeyo atenga bagamba tina emu nabia mizanyo atiba kusuliri de bagamba ntinyumiro mpira jone jomukwano kustar time zingotako chanozi zawezo nezebia mizanyo okusingira da kwa gamba team agimicha sanso kwiranga mu agira mu bulayo gezanga club ya Manchester United club ya Arsenal club ya PSG agosane mipire miramingi ejo mukwano jojo kwiranga ofuna ku start time zibagamba nti join okwiranga okula mukasera kana odoka bondambira ku tabiria start time ziri kuri okompyo bagambe bakwedi code iyo basecho zabu jadi code ya start time zo subolo kwiranga onyimire nti katika zona angawe zitambula mu Miss Uganda kosane mipire ejo mukwano na dalanga amatimu gamwe gete krate kra season eja ya 2 mukaga abiri ya abiri mumusamvu onakoruwa lero amoteka tekeni ya club yo anjagade togere ku club ya PSG okusoka da club yo njitugendo kwiranga togere ko onakoruwa lero vira ku mugwangeri ya France sanga njuga chibaita Paris okuva ku mugwangeri yo ngamukasera kana we njogerera ezo zumbira muri jogwangeri ya France yo konte ko jibaita French league 1 era jukante season eyagwa eya 2025 2 abiri mukaga eri season ya club ne ya 5 mu mukaga abujange tandikibwawe era ngali season ya club ne ya 5 mwebire yo mudiringana angabazo zumbira mu kibenje cyo kontiko season ye yagwa yagenda okwira nge fondikirwa yinzo gamanti club eno bawa ngula buli kintu olenso nganti bas tukira mu kikope kye chali ye chali ji jukirante abajo ya ko points zari nsavu mukaga nge mipira satu mina jibaza nya banga kempe ya jali abiri muena abado nge mpira jali na baku mpira jali mukaga batu ba goals zari nsavu munya batu ba mgozi zari abiri muenda iranga club na jimu kweje mpira jibalo zinga season ye jukirante club ya Marseille basinka nenda kusume zari abiri mwebili ya mwezo go muenda omaka kwa bili ya bili mwetano niba kwa nekulele mkuwelele basi nkana klabi ya Monaco na kusume zari ya bili mwendo mwezo kwe kuminokumo omaka kwa bili ya bili mwetano basi nkana timu yo niba timu plawa nil basi nkana klabi ya Rennes niba kwa goza risatu kwemo basi nkana klabi ya Monaco niba kwa goza risatu kwemo basi nkana klabi ya Lyon na kusume zari kumina mwendo mwezo kwa nono omaka kwa bili ya bili mkaga niba kakanako angeba kwa ne goza ribili kwemo kwa goza ebili za klub ya Lyon omusambio gwata Endriki ya batibira kugolo mudachi keyo mkaga kosa no msambio yu gubaita Moreira na ina batibira kugolo mudachi keye kumi na umunana theni basi bayunga basi nkanye timu ayo jibaita Paris FOC na kuzume zari kumina msambo mwezi kukutano mwaka kwa bili ya bili mkaga niba kaka na kuna yunge batimpla ni goal zari bili kwemu atenga mkubeda nga basi tukira mchikope chali jisiche chikope choka klub wen jibato la season yeyo jukira nti basi tukira ni mchikope cha trophy the champions na kuzume zari no mwezo kwa janero mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klub ya Mase nibako la mnyaga lega goals bili kubili kwa finals mpako ibage na mpenalties bweto klub ya PSG nibafuna penalty zali nyatenga klub ya Mase bafuna penalty ya liyemo then klub weno basi tukirane mchiko pecho chaiwefa champions lege juki nanti kwa finals basi nkana yu klub ya Arsenal nibamutimpula mpenalties zali nyako satuofanyo kwenanga matimu za kugombiri bali magana mariga goal emu kwemo juki nanti final ya zanyi wa kuchisa chuchibaita poska sarrenda ngailabi wantujali emitualo mukaga mulu kumi amwa satu muba tano nga lifri msajwe gwata Daniel amunansu gengali ya Germany yela mula faine yunga goal m ya club ya PSG omusambio gwata Osman Dembele ya jibatiwe ya penalty amudachi kenyengaga mwetana atenga goal m ya club ya Arsenal omusambio gwata Kai Havertz ya jibatiwe na mudachi kenyo mukaga ibagi na mpenalties abweto club n ya PSG nibastu kila mchiko pecho chaiwe for Champions League then abato ala nechukwa pecho chai wefa super cup na kuzume zari kwenye sato mwezo gomu na ana mwaka kwa bili ya bili mwetano basi nkana club ya Spurs nibali maga na maliri gali ya goals bili kwa bili nga goals ebili za club ya Spurs juki na nti omusambioyo gubaita Mick van der Ven ya batibira golo mudachi kia sato mwetano then omusambioyo gubaita Christian Romero na ina batibira kugol mudachi kia na mwomu na ana atenga goals ebili za club ya PSG omusambioyo gubaita Lee Kang In ya batibira golo mudachi kia chana mwetano kwa sanu msambioyo gubaita Gonka
Kyle Ramosini na batibira kugolo mudachike chenda mwenye webagi na mpenalties abweto club ya PSG bafu na penalties zali nyatenga club ya Spurs bafu na penalties zali satu abweto club eno nibastukira mchukwepecho chaiwe first pack up ama team agazanya chukwepeche ranga nona kuruwa lero team eno bagenda kubera monsike ne club ya Aston Villa achiza nyiwa team ebele tuto chukwepeche cha UEFA Champions League then chukwepecho cha UEFA Europa League ama team za gogombiri li Aston Villa ne club ya PSG na kuruwa lero rebagenda kubera ranga te beza nyana yenga era season yagwa team eno bastu kila ne mchukwepecho cha FIFA Intercontinental Cup jukilanti bakuwa club ya Flamengo mu penalties azali bili kwe mjongo lukula ganti Susan yagwa team wen abali tebasari kakomu sale na yenga anjagade togere kuklabu wen orensonga nti onako uruwa lero abaja guzo kweze miaka atano mukaga buchanga team wen itali kibu wao erinya liyayo mbulamba lamba abaji ta Paris Saint Germain Football Club erina manya mapati kagenjol osobolo kwena ngojita the red and blues amobompi mpi osobolo kwena ngojita Paris obo osobolo kwena ngojita PSG yatandi kibu wao inakuzo mwezi zari kuminabili ya mwezo gomu nana omwaka gwa kumurenda monsambo chitegeza ncho onako uruwalero abaja guzo kweze miaka atano umukaga atuzayo ke mabega watunulira mkutandi kibu wao kwa club wen wali wama teams gari yabiri agasobola okubera nga gekola muko omulimu mwaka gwa kumurenda monsambo kwa liko timu jibaita Paris FC kosane timu jibaita Stade Saint Germain agema timu za gari agasobola okubera nga gega tewamu negava mtimu emwe ya mani ajibaita PSG ajetula mkasera kanu eranga abamu kwa wasaja abasu mbalo kuwela nga bachu wamba muko mtuwe kwa liko msajo yugubaita Pierre Etienne aguyoti era msajo ya soko kuwela president wa club ya PSG then kwa liko msajo yugubaita Guy Crescent ya soko kuwela vice president ku club ya PSG then kwa liko no msajo yugubaita Henry bewasaja wabasatu abasu mbalo kuwela nga bachu wamba muko mtuwe okubera nga timu ene tandikibwao erange mkwebyo ebyali ebirubirirwa byabwe ebali bagala okutandika o timu em nga yaman nga yechikirira kibuga ekyo akibaita Paris okuva ku wali mugwange eri abufalansa ekyennaku timu eno yali yakatandikibwao gega mkwaga matimu agatandika na manya agata

0: sana. No muziki ogwedomola.
1: O muziki ogutambuze chemisana.
0: O muziki ogutambuze chemisana. Wano program the mess. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansi yona. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kapumba. Wano radio budu. Nga kwa musuwa kwa Skyview Soda.
2: Skyview. Go extreme.
0: Alo mkulu sobanya.
3: Munango nomzei kakumba anga bulijo wa transport. Transportation.
0: Otambu sabi ya maguzi o vuga bantu?
3: Ya mvuga bantu.
0: Bantu. Eh, takisi.
3: Ya si takisi.
0: Basi.
3: Mpungu.
0: Mpungu.
3: Eh, binyonyi.
0: Bine vyo mbange vyo mbile.
3: Eh, de ntambula zange kukendira kumuntu omuyeka.
0: Ha, mpungu. Mpungu chiba chinyonyi.
3: Eh, hey, nziina wano kutula mpungu nene ringa bora babajaje boki. Sabwezi topichi pichi.
0: Mzei kakumba wana radio mdo kutusi wako. Skyview Soda.
2: Skyview. Go extreme.

0: magona oba kube ku noti biri noti noti nya noti tano munana noti noti mogo smartphones made simple
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guji bajaji bia mchikumi HD. Ngenu baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kali ya yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katategu ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1015 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulunji okukwali ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga gede mu masaka Tuchali ya kole no kutabija feria masaka. Elia vama kwa bajaji. Kulugudo lude Kampala. Ukudila nane mapalifu hotelo. Mchibuga masaka. It's been-

0: Bamu isa jambe wa songa gambo nasa nyuala Venice Dada Mix Radio Bude yomu tuwabili jion kawele za kwenye Kawele za kwenye da diskaira Au kunyuka la moja traders Mwenyedo kutumide kwenye ukula chaba nyo bango jia kumideko Anaikawele za kwenye sipodik artist ne misi Umchukube chaba nyo kubaji mba tumide kwenye Sipodik ne misa umchukube chaba nyo kubaji Uwa sipodik mba tumide kwenye mkula chaba nyo bango mjia kumideko Afranga jisika kwele za kwenye Jackson Joe Gambi ukuhori Naikawele za kwenye Ricky Plone mjia idunga mlia ukasita Electronics mto kompleksi Mkula chaba nyo kubanga mjia kumideke yomu Ntu wabuli jion na fake kutegeza bantu bagweta masaka ne mirwano arokusingira dala basizi balanji painters mutegeza bantu glow paints babagulide we depot endala wana muchubuga masaka angene sangi bakoba street okulira na olide in restaurant yao bano bali na lanji owa mayumba okuli owa mazino wa mafuta era kulanje wa mazi bali na omuli undercoat ne flat malusion bali no wabweru weather guard owa monda silk vinyl agweboza bali no wa mafuta high gloss wa kubyuma bali na super gloss ne fast dry akala amangu baina lanje sigiba kumotoka kubyuma ngenzi jina madirisa kuma bakola holding baina wengudo yenda lanje gowetaga bamwira bulungi nyonyeni dala tenga baina skim coat elima basizi balanji nama basi namwe ababazi baina bikola kuibaje omuli vanish ne sanding sira akosebe ala binji nyao abakola ne delivery abuli wo beroli atenga basi oboza nokufunda kamuka mu yagalo kupanga manya bisingawo akuba kusimu 0705 Ansamfu mukaga anamwenda chenda munana 0705 Samfu mukaga anamwenda chenda munana 0705 Samfu mukaga anamwenda chenda munana oba 0705 3 baga musamfu samfu mubiri 0705 3 mukaga musamfu samfu mubiri 0705 3 mukaga musamfu samfu mubiri bibana fei about global paint sigenda ku depot ya bempia jabaguddewo atoberenga wegulya lanji yendago wetago yagala wa mazi wa mafuta wa munda wa bweru wa kusiga kubyuma yenna mubazi oyagala sanding sira vanish yonna babira bulungi njoba nonyeko atensonga zibanga stambula maridadi asana Una gambe kwenye YouTube de yomu Ntwabili jomu anjitali singtumide kwenye Asa kuna gamba enze Vanessa Vanessa HSC Yo gambe kuro tumbo de Chiakabinyo njini dalang kutumide kwenye Vanessa Asa kuna gamba nage kwenye YouTube de Mamu isi wa service for gambe kuhori Enoka technology zawe sunga Kutumide kwenye Matupe sunga bagamba chibu Nabali ya enoka technology ze sunga Matumide kwenye Anku kwa gala nyo kutumide kwenye Asa kuna gamba nage kwenye YouTube de pro Yo gambe kuhori jie kumide kwenye gamba Kutumide kwenye matini Martini, Tony, Richard, Ari, Nejibu Na, abada ukujibu fashions mwenyendo Matumide kwenye Mkula jama nyobanga mjie kumide kwa Netumida kwenye Slim Daddy Ugambio kwa Lisha Kwenye chitenge Sare Maria Ugambio kwa Lino Ugambio Tumide kwenye Sekai Rashad Sekai Rashad Asadadi Pro Tumide kwenye Kevin Presenter Kwawibi Dennis Ugambio kwa Lotumbu Dawe Chotera Chakabinyo Vincent Ugrang Tumide kwenye Abada kudrake fashions mwenyendo Mkula jama nyobanga kwa Mori Prince Eddie Woos Na ino Ugambio kwa Lotumbu Day Chakabinyo nyini dala tugenda mukanyumira cafe akachi soboka inkugambo yeyo oliyeyo oluna kulichaganyo oluna kuluganira dala ebintu bichaganyo bila mbuganye atogwa musubi togwa mumanyi kisoboka obocha ino mukogusa abuli kimucho na achola bacholoza ko cholota akisoboka kisoboka liba nafa babidi ko
1: obado chimanyi ndiyola bange bitasoboka matu ate bisoboka katika nuke kanyomero kafaka kisoboka mutukuletere mbozi ekwata kubulambwa abantu abamu ngabe bamwa olusi bwe gomba iranga bamanyi munsi muno nga jemfude wabwe yali mubi nyo oluso kufana gana kona awe embera jo yita mukati kisoboka wana ku radio buddu nga kutusibwako Bidco Uganda Limited abakukolera buto owa fortune goldi ne buto owa fortune supergeti wamune sabuni ya yozo bulunji atamuka owa bulu magic round ale sopo bisanga mu maduka ne mu supermarket sizo nokwetolole gwanga

0: Non-stop. Enu ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntuwa uli jo.
1: Your station.
0: Olwe mpele za lumamio. Olwe mpele za lumamio. Omechido kwa pogwa mwezoja. Ama yengo gona tugeti seka. Jemia kabili mwetano wedu.
2: Ateno chadala.
0: Radio budu at 25. Radio yomu ntuwa uli jo. Katilisina pogwa mchakaza. Tesina pogwa mchakaza. Mchakaza. Nile sanyu mkaungeze. Tukumala kwa stress, wanampugwa mchakaza. Enwe sawe soka, ndekutusiwa kwa Uganda Waraji.
3: Mumiaka jengada, yabanga wa. Era Uganda Waraji, wali, umutima gwegumu. Uganda Waraji omoyo. Kati alimu nda vikempia, chokambu wami wafebulio wa avulijo. Uganda Waraji, echo kunye chitugata. Kati najagu ze miaka angaga, echo kugata wana Uganda. Tetu ndibu ili yaba batana uiza miaka kumi na wana.

0: Chunechiro tuchi chichiri chenyumiririze mu nempereza ya Pride Bank yomulembeteredwa okuyamba okukulaakulana. Pride Bank, your growth, our pride. Pride Bank edungamizwa banki ekula ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
1: Owimbi na chinku, aivi ni namatovu wa kutusa ako. The Strong Woman Concert. Kuleo kutano wina kutamuliza vili mwini mwogo muna na kuwe vili ya vili mukaga. Kukampala Serena Hotel. Uwefu ni etiketi yoro wale ya saribu wa kushengse mtualo kumi. Okuku mtualo kumi ni etano. Singwa wero kweseza. Airtel Money. Chino chagu nyo.
2: Kweseza my Airtel app.
1: Uwanyika star. Chikumu jina na mutano star. Mwende hash. Otekumu machanti code. Nyanya biri. Nyamuenda. Satu mukaga. Airtel Money. Yes gika. Kulida uu. Iranga teri konsalo. Airtel Money. Elunga mizwa banki nkule ya Uganda. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo berirua.

0: Amita Johnny Black akaimba kubaka itangeza kuwe brakudiliza rubanga tambla finacho kwa na chakabi nyonyi dela kaimba kaze kuda chike sigade 15 zo kazi zibula yoku wele sawa emu ya kaungezi kuna kwa rwali do obudiza program chakaze msawe yoku bili apeta imuze kutusa kwa reji ane vairota live mchomaz lounge mchibuga masaka kuluro kutanunga bidu mnano mwezo gomuna na bidu ya bidu mkaga tugena kubela kuchomaz lounge au mondongo ya reji ne vairota dije majiko ke kuingine mtuwala ya bidi tabu ya mtuwala makumi ya satu okumanyi misinga uoja kuba kwa 0 musamvo 0 ne satu asatu mu emu nsambu musatu kuminatano 0 musambu 0 nesatu asatu mu emu nsambu musatu kuminatano obaku 0 musambu 5 musambu 0 nesatu inkaga musatu atanu mukaga banange tugende tudigidefe na vairo tagera kupanga ata ajamu chibuga masakoko sakone reiji munange batunyumisi ze omukolo batunyumisi zorunaku chiberenga chitambula bulungi nyo njini dala we wawo kale noruwecho Afena tugende tudigideo vila mtambule barabara masivu Board of Governors, PTN by the teacher staff ne all students abaka kwa secondary school Baita abaliko abayizi Baita abaliko abayizi Abakulembeze, abazadde Nabagaliza kako ma SS Kuchijulo ekitegeke dua Okujaguzemi ya kankaga Nga kako ma SS esomisabana be gwanga Echijulo chino, chija kubela woko Sata denga 15 gomona na bili abili mukaga Chigela kubela kolo USUTC Ebu gulubi, mshibuga Kampala Okutani kasawa zikira kubira mwendezi kaungezi Jangosi singana abaso mako Abaso mirako kakoma abatona abakulu Jangune mikuanugo omulagaba bede Abanenebe mwazirunda Masanyukire wamu Tiketi ye chijulo chino ya mitwala makumi abiri Buri omu Ensimbe zivamu za kuzimba horo ye chijulo Eche miaka enkaga Mujetu tusanyuke nga tudiza kakoma SSS tofali birangidwa Dr. Isaac Ansereko chairman organizing committee kanu no richo fenda tugende tudigide bulamu tumbe barabara masifu munange fe abaliko abantu mwenda abasomira ke kakoma abali abazadde mwenda mwenda mujefe natubere iyo ekijuro kino chitukwata ko bulonji nyo nyini dala temusubwo mukolo ogwo kale no richo tubakola ntubagamba anti emikolo jino tejibaita ko tubulirizo mulamu agwa fogona ko rwalero bomalo kulizo tese ngoita kusimu zafe
1: Mnamo Guarido, Mupugum Chakaza, Muchakanza, Katiso Twendo Zayo, which it will lose a Kusongeno, Mnamo Pugum Chakaza.
0: Mnamo program Chakaze, Oguakaunges Gona Corrado, what is a Castoricano? Omwalo no, Yanguida Mukwano Gamu Nai, Jen, ono ye boyfriend wange. Mukwano Kuvodida, ono ye boyfriend wange. Ngawai semiaze bidi. Ya chizude nti ate jeni alimu kwa galana ne boyfriend wego ya mwanjulira unakoranja gala kuboza ani alimu nsobi obani alimu nsobi unakorua aliru ya yanjula gweba yanjulira uba gweba yanjula ya yanjulwa elan wachigo gama ntio ya alimu nsobi ukusinziranga wetu ilabie omwala gwenju gerako ya gende wa mkwano gina mugamba jeni gwen kwa anjulira ye boyfriend wange Waise miezi ebiri mukiseera kati Jeni ayagalana ne boyfriend gwe bamwanjulira kubonna basatu ani ali mu nsobi wone yabayo na yanjula na yanjulira Jeni Jeni gwe bayanjulira ali mu nsobi obagwe bayanjulwa eyayanjulwa gwe bayanjulwa ngamba nti owangi Peter meet Jeni my friend kubombe basatu ani gwe osubira nti yali mu nsobi obani ali mu nsobi mukiseera kino kubanga bana babiri bazuliddwa nga bagalana omanyo mtu kwanjulia mkwano gwe atene mwagalana ndina awe ku 0752 98 95 enamba ni 0752 98 95 itira utulabi radio budu ya mtu wabiliju
2: Daniel
0: wangise
2: wewe
0: wala kuhuliriza
2: wana wanike kwenye
0: wani kwa liuda wa
2: kwenye
0: yes wanika
2: mbatumbile hindi hindi
0: mbatumbile hindi
2: ya
0: yanjula atenso vya jina ruddawa
2: zati ya yanjula da sika
0: handi ya lewe ya mwanjula nga manji jamu tasa ntipa inzo kwa gana nga tama indi wai tuwa galana
2: ya
0: yanjula ya yanjula da sika kale tuyanziza bwanika wewe bali kuhudiliza bantu wange banda bila waga menti mba gala nyo kumukutu kuhulio kuhudiliza radio budu yomu ntu wabili jo hello Uwe balo kuhudiliza
2: Ano Tom ndifu ano mchibuke masaka
0: Nkuhina Tom
2: Nzega mabasa tuwona Tewali ya ina msangu
0: Tewali ya ina msangu kubombi wa satu
2: Iii
0: Sechige na maso chechitofu chabai nukola
2: wadi mwemu ya chite gira
0: Tom ni bana masaka banda bili
2: kale wano kupenta kila siki mote
0: e kale mwewa lukuiza bali ya kupenta bagambe nti imbaga la nyoche mkwala cha kabinyo njini dala na wewa uo mkutu wulilisa radio budwe yomo ntuwa bijo kama agaye mbubo naba sato itawaliko ya lina musango kubanga mbunabe ete gira radio joliko
2: kani umaje
0: wanji
2: mwewa lukutuweleza
0: mwewa lukumpliliza
2: unabila idu nyechaju vila
0: esibu
2: ataka kuwedi yogo
0: ehe
2: jama zimama tufu jeni ya limu nsobi
0: ania limu nsobi
2: jeni
0: wachi ya limu nsobi
2: jeni ukuwela msobi
0: mbamu
2: uliza nasi ila singa ya mbuli za uo jino hao
0: umunyanyu
2: lidena ena ange mtu wange
0: umunyanyu lidena ena ange mtu wana ange mwagala kubama la kabamwa baya gala nanga bano bamaze mwanyu lida wange
2: singa ya mbuli ya wawo
0: singa ya mbuli ya wawo
2: kati ya nsunga
0: nkale tuwe ya nziza weba lukulidiza no kubanga tutambula fina Sabrina osanze mkwano guomu wala mchala wange pamitani
3: Chantel
0: omogami Chantel
3: ani
0: Chantel
3: mchala wani
0: Chantel mchala wange omuiso omogami bulu njinyo no omogamba Daniyo ba wange ushegeena oba boyfriend wange Chantel unaina kiza na gamba kale okay Sabrina no problem
3: tushenda buzibambi mwagale
0: mluvanyu wano myezi ebiri neweka anga nzi Daniyo ne Chantel nga tuwe ya gala na nga tuwa ya gala na tuwe ya gala atenga tuwa ya ukana
3: atenga te Chantel
0: nga wangudemu mugui wachigudemu ya kuisema biga
3: antilaba yo mwini mwebi ntuwebi mwe anga bizze nga tebicha asobola kubawo naye mubera wo omuntu abera chikoze nga chigenderedde kati mwababiri mwababiri gwe naye
0: kati fwe nani abera no musango
3: ko mwababiri
0: ko fwe ne basatu gwa mwanjuliro lishante
3: sese sina musango kuba okwanjulira mukwano gwange ba wange chikirizibwa ngana okwanjulira musajja wange ate mbako ze musango gwe kati mwagale just imbuza mbuza
0: umusangu kubwa kwae
3: nzizo mkwano kwange mwa njuri de mugambi ono ba wange
0: ojizegera
3: si musangu kwange kumwa njuri ya kubwa chabu ntuna mulaga amwe wale no kumwe wala
0: amwe wale so nesonga nga lwacho wa mumulaze asolo kumwe wala
3: na ya katia musambele
1: unamwa kubugwe kubadu mwle magwa lero mpungwa mchakaza mchakaza Bantu na yeganze omudigi dopo ogubanda mudigi dopo yuye bande sa uyo kubiye program chakaze wanu radio buddu tuina ina tujye tukuma kumukono esi una tujye lina mungalo tano kati na uli za radio buddu ngaita kumikutu ya fa
3: ku Facebook
1: radio buddu 98.8 FM and 95.5 FM
3: ku YouTube
1: radio buddu
3: ku Twitter obajite X
1: at radio buddu 98
3: ku website
1: www.radiobuddufm.com
3: ku Instagram
1: radio buddu 98_8 FM and 95_5 FM
3: oba downloading app ya for radio buddu ku smartphone yo
1: na ubiro mukwabo abatambula na bakulembedde
3: radio buddu radio mtu wa bulijo
1: Unuye musanyi wa lunaku, musanyi wa lunaku, musanyi wa lunaku, mpogo mchakaza.

0: Inkwaniriza ukumpeza jenda mnana kaumuze mnana ne jenda mtana kaumuze tano ya radio wudu radio monto wawulijo nyongro kuwa za kogoena aje kumideko mkasera kano neunga ntumnango kula chama nyeho kwerango uliriza radio wudu kate kabira kamzanyu wana kunange Silvia Sabrina Monday to Friday saa zivira kumina bilini dachika tano mpaka sawa emu ya njini nembiranga mkwere kilisa program mchakazine DJ Daniel nabiranga kongreo ni ite katikeyo kakati gomusi waka wapulane yongero kutogeza ukuwa nafawa biwin beti yugi na gama ntuwana mugwangiri ya Uganda ye beti nkapa ni yesi kikau wangu laka sente kuwa kakua mabuda atenge choku ya ni odds and sava be council sa dala bulo onjo so wala uku beti ngani wanafi manunguita kwebsite yawe ya www.biwinbetiyugi.com wabasecho osobolo kubira ngu gena mwifo vyo nae wali ya maduka agafe na osobolo kubira ngu tu kau bulichingu na chuku tambia bulo onje binji vyo osobolo kubira ngu siwa kubanafi manu osobolo kubira ngu siwa kwe jimpira jini mkubira nga jizanyi wa live nejo jita na kubira nga jizanyi wa atenga baina kanyika ite avieta osoro kabo samubanga noka parkinga baita baina ni vacho games we mpira no wobu wa baina fiba no baina buona sezi monje joko mkusipa mpire minji nebana faba biwe ni beti yuki abaku wa buona sebitundu chukuni kuchine wacha atenga bosiba kapapula kone mufamo mpira gumu stekeyo abaku bisamwe mnudi jibere satu atenge sawa yuna osoro kubira nga kula cash out nebana faba biwe ni beti yuki bano nyego www.bwinbetyugi.com wasecho genda olimu nyendo gwalimu Greater Masaka opposite Neste GNCN kuchide vira baina uke chiumba uja kubena ngotuka onako uluwa lido wali uke chukwepe chayo first pack up club ya PSG ni club ya Aston Villa odds ziri wagulu PSG ni mutuwa gumu kanana maligari mitwa le statu watenga club ya Aston Villa kuangula eri mitwa lo jiringena no kuda wagulu banonyeko bulichimunchi ja kubena nga chukutambo lila bulonji onako uluwa lero amonteka tekeni yomu zanyi wona kunja gade togere kumusajo igweta jedi spensi anja gade togere kumusambi yono lwenso nganti mkasura kano wenju gade na mauli manji gani mutambuli yako gara ganti sawa yonai ya ndisa iningenda kawane club ya Inter Milani edanga mauli ya gara ganti club ya Spurs ane club ya Inter Milani bata nisedo kubina nga bogres kanya club ya Spurs baga la kasente kawela kumiyo ninga satu muemu muemi tuwala atan eza yuro rende yomu sambi ya mara do kubina nga kiriza okugenda mugwangiri ya itale okubina nga atitenka nyizeyo bulam aneyanko msambi lugweta jedi spensi ya zari benda kuzome zari muenda omwezo gomu nana omwaka gwa 2002 aine miaka 2 mukage jobu kuri musajja munasuka ngali yabungereza azanyango muzibizi azanyira club ya Spurs obwamvu alimo 40 ziri mukago John ya zari bamchika chibaita Kensington okuvira ko mugwange ya bungereza eranga bazade bo mbiri lya bamuzala mama ye muchalo oyo agubaita Aisha Spence mama ye muchala munansuka ngali ya Kenya erango John amusayi mutabike aina mukona no musayi gwa banansuka ngali ya Jamaica saidi ya tatawe ya tango kwena nga zanya kapira nga jali mwana mutowe ila yafeko nategeza na gamba anti mama we ya muyamba kwenye mkari ya ye orenso nga antinewe babe nga mkasera kazibu mama ye bambi yatindi gange gendo okubera nga mutuwala sobalo okubera nga training buwati nga jali mwana muto ya zanya uko timu jibaita Peckingham town jayavani yekata kwa timu ento jibaita junior LIT then jayavani yekata kwa timu ento ya club ya flamu kwa ni makagabiri kuna makaga mpaka 2018 abatu tiafuna mkisa agwa kubera ngazinyira ku timu enkuru ya club yo Giovanni agena ku club ya Middlesbrough agwa limu aka gwa 2018 mpaka 2022 je asambire mpya yali nkaga mwesatu jali jina batwa goals ali bili eranga club ya Middlesbrough je atandikirako okubera ngazinyira ko mpiro gwen simbi erenda kuzomeza limu mwezo gomsa mwaka gwa 2018 reassigning endagano ne club ya Middlesbrough yala bikira mu game ye ya soccer da ku timu enkuru ya club yo bali mu chikope che challenge cup enda kuzomeza 14 omwezo gomna no mwaka gwa 2018 nana bali basinkanye club yayo ajibaita Notts County bamleta mkonga substitute then yadabi kram game ye ya soccer dali ya league ku timu yao bali basinkanye club ya Charlton Athletic nakuzomeza zani msambo mwezi gwe 12 mwaka gwa 2010 ndanga game yayo abajonga utev ne goal yali yemu kubwerere bwacho club ya Middlesbrough yabasambira season zari nyange mko season jateka ukembero sobo kugira ko season ya 2022 mgumo yadabi kram pia jes tumu nana jari jina batibira goal yali yemu yogera ne ko season ya 2022 yadabi kram pia jari abiri mwebiri jari jinabatibira goli ya liye munga wamo mgatire basambire mpia jari nsambu nabatibira goli zari bine mugeza kukwena nga bakula kula nyomu tindo kwe banga wako wazi kwa club ya Nottingham Forest gwari mwaka kwa bili ya bingo mpaka bili ya bili mwebiri jia sambire mpia jari asatu mwende jari jinabatibira goli zari bili bwato club ya Nottingham Forest ya basambira season zari bili na inga season jateka uke mbira I mean Yaba sambira Susan yariem yari abiri anigo abiri abiri muabiri yera be grand pejara sa tumwende jariji nabatiba goals alibiri nga mwamu gate club hey. Yaba sambira mpia jarena mukaga nabatiba goals alisato then weyava ku club ya Middlesbrough kwekwe gata club ya Spurs abiri abiri muabiri mpaka na kati abadi yakaba sambira mpira atano muende jariji nga yakaba tebira goal emu iranga club ya Spurs mugezako kweranga bakula kula nyomu tindo kwe bamu gabi yako kubazike matimu za genjol atumo jukiranga zingira club ya Renezi gwari makagwa biri ya bini mwesatu boya basambire mpea jari munane jariji na atiba tebeda gori ya liya kava club ya Renezi biri ya bini mwesatu mpaka biri ya bini mwena ya liya zingira club ya Leeds United kubazike ya basambire mpea jari msambe jariji na atiba tebeda gori biri ya bini mwena ya sambira kau club ya Genoa ya kubazike na basambire mpea jari kuna mkaga na atiba tebeda gori na yengo kugenda kwe club ya Spurs na kuzumezo zari kuna mwendo mweso gomsa umakagwa biri ya bini mwebili beto club ya Spurs webavayo nibalangira mubutongole ntibali mazoku wiranga bafu no msambio no kundaga ni emia ketano bate kamu kaka center kawerako azali milioni ya abiri eza pound by then abano kwa msajo egwata Antonio Conte yaliaga zako kuwiranga te kwa saga nye milimu kuklabo yunga ya katuka kuklabu ya Spurs yalabi kila mgemiye ya soke la dela kutimu ya obamle tamu konga substitute baina timu jibali basinkanyi yali club ya Nottingham Forest na kuzume zari ya bini mwendo mwezo gumna nanga game weyo baju wangla utevu ne goals zali bili kuwere nga maze okuva kuwazike matimu za genja ulonga beti kila tekla Susan ya bili ya mwena bili ya bili mwetano yomu kwa wasambi abaji wa mutimu ya club ya Spurs mchiko pejo UEFA Europa League iranga na kuzume zinga kumina mwendo mwezo gumna no makagwa bili ya bili mwena ya damu na atanika game ku club ya Spurs yali asemba mwezo kwa Januari umaka kwa bili ya bili mwesatu then bamle tamu kweranga substitute mchifo chomu sambioyo gubaita Pedro Polo game bali wasika nye club ya Leicester City mulije kwa angiri ya mungerezi yoku ndiku nga game weyo bako la miga goal emukwemu then ya teba goal ye ya soke ya dayali competitive kwa club ya Spurs bali wasika nye club ya Coventry City na kuzume zari kumina msafo mwezo gomwenda bali mchiko peche cha liji kapu nga game weyo baju angla utevu ne goal zari bili kwemu then na kuzume zinga kumina mnano mwezo gomunana umaka kwa bili ya bili mwetano msambi unagweta Jed Spence ya saini ngeenda gane mpia ni club ya Spurs inga ya kumuku umira kutimu weyo kumala kabanga kawira kwa club ya Spurs timu yankule badi ya kabasambia season zibade nyange yanko season jada tadeo kembira ya season ya yagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga ya bili mpia jela satu jaliji na atawatibira golo then bili ya bili mwetano mpaka bili ya bili mwetano season ya bili mpia jela bili mwetano jaliji na atawatibira golo ya liyamu gwa mwomu gati badi ya kabasambia mpia jula chinana mwetano ya kabatibira goals bili ya banga ya maze angazanya kapira club ya Nottingham Forest uya wazanyira kuwazike ya bayama kukubira ngate ba wangula playoff eze chukopecho eza kakopa kaka championship eza bili ya bili mwebili then club ya Spurs ya kabaya mbako kukubira ngate ba wangula chukopecho cha UEFA Europa League cha season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano timu ya Gwangeli ya Bungereza ya tenga kutimu ya buyaba fukubali wansuemi ya kabili mwogumo bili ya bili mwebili mpaka bili ya bili mwesatu ya davi kilampia jari mkaga na ata watebe na goro then bili ya bili mwetano ni mamu yita na ata kukubira ngazanya kutimu ya nkule ye Gwangeli ya Bungereza iranga na ulikati ya kawasa mbile mpia jiri kuminena tanaba tebida golio na iranga omusambiono ya mala doku iranga agenda mubi ya fayo ina kuzume zari abili mwendo mwezo gomunana omaka kwa bili abili mwetano ovanya ukubira ngate abamu itumundi kwa kwa so kila dara then we akola debut ina kuzume zari mwendo mwezo gomwendo omaka kwa bili abili mwetano bali bazanya timu ya Gwangi ya Sabia qualification za World Cup wa bili abili mkaga in fact ye musambi akiririza muzikirize ye kiislamu ya soko kubera nga alabi kila mugemu kutimu ye Gwangi ya Bungereza ye musambioyo gubaita Jed Spence na yenge sawa yona ya ndiye gata kuklabu ya Inter Milani mugwangi ya Itali ero subira ntitoma nya season ye ja ya bili ya bili mkaga bili ya bili musambu tu inzo kumulaba side yeyo orenso ngantamuli ya manji gamu tambia kwa mkasera kano atenge ndagani ye bigambo ya mazedo kubera nga te kole wabinji biruicha ino kubera nga togira kumusajono na yolo wakadona kolu waliro sigena kubera nga suka kwa no Silivia Sabrina Gemanya kwa galiza kaungeza kalonji bye bye.
1: Musanyi wa lunako uyu yabadde musanyi wa lunako mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio buju esawa erimwe yakaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buju. Yongero kukuma bulamu bwonga bulunji ngo manye ngeri joyinzo bukuma mu eno ye Health 30 wanoku radio buddu.
2: okubera ngo okolera mu kifeche kusifu ngamaso gote gasobola kufuna kitangala kya bulabe funa kasero ofurume olabe kunjuba oba ku kitangala kino kijja kuyamba amasogo okusigala nga galaba bulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde health tip wano ku radio Buddu kakadifuna uwenyeza tedela tuidibe sukulika tuondeka oo muziki kabidenjo gufunike pugwa mchakaza mchakaza enwe sawe yoksatu wano ku radio Buddu radio yomu tuwabulijo obumadidifabu yia nukwe wayo.

Gikes Katowice ne Apoelo Tel Aviv. Awo ne tweyagala abafunye ordinary ya foba nomo na ye wangu de kubadde kuva ya kopini ya gini nikiria biya anekiria biya deble chain ove bade mugumu chanulu sample kubadde ko over ya club jibaita estori a praia negiri vicente over ya bade mugumu kasampu vitanu kubadde ko over ya magalanes ne kobleluo kwangida chire ove ne bade mu mituali hibiri auditio. Then you kubadde kwa ne over ya PSG na Aston Villa. Ove ne bade mugumu gumukenda chikumi. Hey, hudi nalimu wangu de. Bataji funye pe sipu tuwa bagami mulaze. Habana baba kubia kwa sent. Ate baba kwa lirik. Bade mwadi 10. Odi 10 ujimanyi mkana kasera gwe. Ujitege ila gwe. Uwacha uwuri ya usaga busazi. Nguhuri ya tade kumutuwa lafunye ye kumi. Wamitu alibidi lafunye ya abili. Encha! Kina odi kumi na emu. Kumutuwa lileta kumi na kumi kumutuwa

wama nga tuchari mchibozi woza ordinary mwa wangu desente mwusulanga mwina kwa mwenye mwenye kumatama alena mwabasi singi racho chimu wafunye sente singi badova ya gike eskato wichene apuro tela aviv bade mitari bini mwenye kumibiri tena ba ordinary bade kofa ya kopini ya genine deblo chen kumutana lusambu bade kofa ya estori under 23 negiru vicente under 23 gerimu kumuka sambu vitano bade kofa ya magala nesi neko blelo yedi mitali ebiri ne over ya PS gene Aston Villa yedi mugu mku gumu kenda chikumi kale ni abana abagado pira

0: Kwa mwempeleza lumamio. Umetido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa natuge tiseka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Atendo cha dala.
0: Radio Budachi 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: chimu kubitukumida kuntike banga lio na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Mduwa Mdija.